Tu me shunen Radio Romano, tai tu me shundane gjili murniqa riqa, katare grupa Romane. Qinkraf tu me majbut Romale Shavurale, beshen tu me ngetela kanak. Te birin, pandaven tu mari jaka, feri maj vazhno. Putren tu mare kan Romale Shavurale, ke kanakavel e historia, pa e qaci, Pocahontas.